Un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un dedos, un d

Tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria, tu memoria

mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, t

la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que la cosa es que